tosave mwamenya muhanga omukristo kinywa chawo muwasubya bantu bosi homobuuma nawo tukakusaba tute ukanyiraye kitunga chawo chowikiriria kiyinyagane no lwanzo omu Yesu Kristo mwame wetu mwala wawo eyoreho neritabala nawo omobuuma bwa mutima muhuirire nyamuhanga okoberemo neberemo.